ukamba manga wena njalo nje uma ingayinga nje kusho lapho na ke ujikijiki umnotho ovuka amajola nashenge wasehlala nkosi uqamba manga isihloko sengoma lapho na ke usanda kuyiza kungu 19 minutes 2 ihora lesina before lapho na ke ujikijiki kungene ozenzele mabethi ke impumelelo yami zimnandi zonke zishawa zingane zonke ishawa abafana bancane yabashaya ingoma enenkosi phakathi abafana bancane shemvoka ngwenya uyaphila sisonke ngila ipha in town emsebenzini ziyakhala at inanda 88 for a fam usho njalo lapho na ke umvoka cele lapho na ke tafel kope ntabenza sofutu ushanga wasenkandla uthi ke nje okay uvuka nalaba ibizela umzamo seni benobongani okay nyakuzwa lapho ke qhawe hayi inkinga lapho ke weshenge lapho ke endaweni ke yasenkandla usuku lukhulu kubathandi be jazz kahle kahle uyayazi chess umdlalo lo ngithi impelipela umsholozi ngeminye yemidlalo yazi kahle lapho na ke yona ke chess usuku laziwa ke nge international chess day laqala lapho na ke lahlongozwa ngo 1966 lapho na ke yona ke iUNESCO yaliproposa kwabese kuthi ke ngonyaka ka 2019 la ikhona ke lagcineke sekuthiwa ke cha kulungile lolu suku lolu akuvele ke kwaziwa ukuthi ke njalo ngomhla ka 20 kwazeke ukuthi ke usuku ke le chess ke eminye yemidlalo thanda ukubanzinyanyana kunayo yonke ngoba into zakhona zokudlala kukhona ekwazi ukusuka ngale gcineni zize ziyoshaya egcineni lapha ke kwayo ke i-board ye-chess mungakwazi lokho hayi impela kuvele kuduma upotiyana ukuthi hawu lento ihamba nje kanye kunenye lapha ke kuthiwa i-castle lapha ke kulezi nto zokudlala ze-chess i-castle iyakwazi ukusuka ngapha iziyofika ngale egcineni ifike ishaye lapha na ke i-opponent ibuye kanjalo futhi ke ne-queen iyakwazi ukuthi ke ishishilize isuka ngapha iziyoshaya ngale egcineni ngithi inenye i-rock nayo futhi kodwa ke yona ihamba likeke ke i-rock mangabe uyazi bese kuba ayamaphone iphone ihamba only one move single move ne night ihashi liyagqumagquma ke lona ke ihashi pelipela ke nongayazi chezi hayi cha usuke lapho na ke ungakazi lutho yini okwazi oyazi kakhulu lapho yini enidlalayo yini oyidlalayo lapho khona nensizwa lapho ehostel umlabalaba udlala hlobo lulegralele lapho na ke le midlalo umlabalaba noma nidlala igrafu noma nidlala amakhadi kodwa nje usuku lamhlanje lazoke ngosuku olukhulu lwe chess bangaka abantu abaziyo lapho na ke i chess mbovu uyayazi chess wepho kacela lapho tafel kopo i chess uyayazi wakwayidlala awukutshela ukuthi ke uyayazi ini chess mongayazi hlobo lo nomdlalo odlalakho wena lapho na ke uqukuza ingqondo uqukuza lapho na ke ingqondo yakho ke ibala imbijana ingqondo kodwa i chess

dolobha ke iTheku bebaningi ngene bezokuphepha bezosiza kule ndlindawo esehlakala iqale ukuhlanzeka ke njengoba abantu ke Mebaningi abathole ukulimala kulesi sigameko kukhulakala ukuthi isikebhe besinabantu abayisithupha kuso abaneminyaka eyahlukahlukene kusukela ke eminyakeni eshagalombili kuya eminyakeni ke ngamashumi ke amane nanhlanu ubudala okhulumela ke lelo phiko Greg Jameson uthi umuntu oyedwa wesiliso okukhulakala ukuthi useminyakeni ke ngamashumi amane ubudala ubelahlekile kwathi ngemumva kwesikhashana watholakala enezimpawu ke zokulimala ke okubulalayo ukuthi ngeshwa ke akukho ko ngenziwa izizabezimo eziphuthumayo wayesehlonzwa njengoshoneleka endaweni yesigameko echazuzwakale kanje.